سروکه دسته یاگشتی یاکوب الفا لگن یاسی فلا او کوگ هستنه ازیمانی عمر الهسراوی کو بالفرگها او قدا کو ازیمانی سوریه ده چچووه یاکو باشبونا سکتورا بالا فروکی یاکو سی فلا کو و دیگره گاوا به گاوا هجمارکی جل کمپانیان هرمی اوناب نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیه کو گیشتنا به برکو بالفرگه شامی و هیلویین کوناب نتویه و دانده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیه لگل کو باشبونکا برچاوا تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کسپاندنا بیوانین اولو احیای پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانین لسر دسپی کرنا گشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نفنتاویا رکو دخبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آمده کاریکا جبو به گراوه خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولی وحی اولی هفهات نیده یه وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولی وحیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر رو جا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوری را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولو هیا گوت بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که ده دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی که نقاش کرنا دو چرچووایا کردسیونن برداوام و دناف برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاروه کرنا.

ريزايني ده هاتي يا آفا كرين وناف إش برهز كرناوية شبوكو جيناوية يا باريسية كوتي ناس كرين و آبا فاطمية نافي أفاميا لكريا بنياوية بالنافي وكي فارماك يانجي أبهلا ده هاتا ناس كرين و جهي لسركو غريكي كل سردشتا الغرب كو تشمي آسياي دنيرا هاتي يا آفا كرين كو أويك جي كربو كلها كخوزا يناظن دكا چاندني يا دولمت وقرين يا ديروكي ولشكري في تخت الشركة فاميا ناظن دسركة يا لشكري ياكو سولو جوديان بو أولور تاولا كرتي جبوكو بين ست فليين شر وبه صارن هسبان كو هابون وسردمي روماني وبيزانتي وبشتي هلوشينا كل سلوكيان أفاميا مباجاركي مزين إيرومي او کوژن فرساوی گیشته نیوی میلیون پاشا ده سردمی ده که ده سردم ها بزانسی ده و بناونده که گیرینگ آکو مسیحیان یا دیریان که هره مایی دکشان شون آوارین هره گیرینگ دشتی که آفامیا طیبتی دکا میماریا و یا مزید ایکو حتا ایرو بشکا جیمایه که لان استونیا که جدو کومه و وکی که دریجه ترین که کولانا سونیا که جیهانی کفری تی هسمانده که دریجه هیویجی نیزی 1,805 متره استونن وین مزن جیبه سرکن که کتونی هاتیه خملانده و هنک شوانجی خودی نقشن هلالی و سرپالیه او نکو ده باجاری مینا که تدموری آنجی که جروشده دیداین دیتن

شو ما یاش کوشی مزین تیری چن شو ما یه جهانی رومانی یه کفر هاویجی سدو سو نهمی تیه یا او جهان زیده تیری بیست هزار کودم شوانین تی هبون و همامن او دیر شو نواری همامن فره این رومانی او دیرین بسانسی یه کفر موزیکیان کو خملاندیا لیهنه او کله و وکی دمیجن لسد گرکی نیزی باجاری کفن ایکو کله ها کانشت جهبونا یا کوهی حتی هیرو مروفته ده دجین و رهین آویجی دک هیجا سر دما سلوکیان کو ده دما اسلامی ده هاتیا نوجه کرین و دوستان و فلسفهین آفامیایی و آفامیا نه تنی باجاری کلش گری بو لیرون آهی آزانستی بو ده دوستان آفامیا ده یا فلسفه یا نپلوتیسته نقدار بو فلسوفیان کوجی نمونه این کود بیشه اول وربون و موزیکین کو خزمه این آفامیایی آفامیا نوونده هری بده و آتا پولین موزیه کو لجیهان پرانیا وان کو تا پولین نهاشی دو موزیه و آفامیا کو بری خانه که عثمانیان بو و به نوو خان کو شیشا و دو موزی شامی و برکرسی اکاده کو ده پارستین و هلوشینا او داویا آفامیایی باجار دو سال 1357 ده بری زاینی ده راستی ارهد ریجیه که ویرا کرها ده چی بو خوب سر دم هلوشینا پرانیا وحیا ویجی یه بلن و به در بسکونا دمی رجی بین آخ بو حتا که دو ست سال بیستان ده جی خبات ارکلوژیکی دست بگره و برومتا ویجی دیسا در کته هولی و به کورساتی اکو آفامیه جی خوشکه که تدموری اکو بیده و یاده لی نخشنستانی اخا یا تایبتی جی و شارستانی اخا جی یا کسکه جی جی تدموری جودال دبه اولیفر امگیشن داویه خلک ما یا ایرو که جولیانا باره بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس اشبو که هدر کرناوه و هرتم هنده کفو خاشیده بمینن موسیقی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریها بل گنزاوری هلبه یا باشوره که گورک کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هاتنه دیتن که دنفوان ده جی جنوزارو کنجی هبون.

سروکه دستای آگشتی یاکوب الفا لگنیا سیفلا او کوگ هستنه ازمانیا عمر الهسراوی کو بالفرگها او قدا کو ازمانیا سوریه ده چچووایا کو باشبونا سکتورا بالا فربروکیا کو سیفلا کو و دیگر گاوا به گاوا هجمارکی جل کمپانیان هرمی اوناف نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیان کو گیشتنا به برکو بالفرگه انشامی و هیلویین کو ناف نتویه و داناده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیان لگل کو باشبونکا برچاوا دفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کو سپاندنا بیوانن اولو احیای پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانین لسر دسپی کرنا گشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ری خستنا نبنتاویا رکو دخبتن جبو جنوبجی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو و گراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولی وحی اولی هف حاطنه دایه. وزیر پارستنائین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولی وحی آکود بیجی دیگن و وزیر پارستنایا ترکیه یا شار گلر رو جا اینه ده که پرورده یکا تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوری را مرهب ابو قصره را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا گوت بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویان یکا ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که ده دخویان یکی ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلین ده و هرمی کنی قاش کرنا دو چرچوویا کردسیونن برداوا مودنا برا هر دو والاتان دیجی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاربا کرنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها شد و دلال بولتا نوچهان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریحاب لگندواری هلبه یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنهات ندیتن که دنفوان ده جیجن و زارو کنجی هبوند.

سروکی دسته یا گشتی یا کوبال فارگن یا سیفلا او کوبگ هستنه ازیمانی یا عمر الهسراوی کو بال فارگه ها او قدا کو ازیمانی یا سوریه ده چچووه یا کو باشبونا سکتورا بالا فاربروکی یا کو سیفلا کو و دیگر گاوا به گاوا هجمارکی جه کمپانیان هرمی اوناف نتویه دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیین کو گیشتنا به برکو بالفارگهین شامی و هیلویین کو نبنتویه و دانه ده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیین لگل کو باشبونکا برچاو تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا امادا باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نافکاسیونا کو ازیمانی او کو سپاندنا پیوانین اولو احیایین پجراندنه اونا ها گرانی جی تیده دانینه لسر دسپیکرنا گشتناجه اوروپایی او برواجیا امجی بر ریخستنا نابنتاویا رکو دخبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو وگراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولو احیی اولی هف حاطنه دایه وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر روژا اینه دکو پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلی ده و هرمی که نقاش کرنه دو چرچووهی کردسیون برداوام و دنابرا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارنه و لوهیه و پارستنه پاربه کرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریحاب لگندواری هلبه یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جی جنوزارو کنجی هبون.

Sazaya giştiya ve gösteriyan be hafkariya aliyen heri mire despe amada kırna xabatin tekniki kiriye işbunu jakırna pra meydane yarujelate der zore u avkavaji de çerçuvaya planin ku avakırne nenu dayate de avetina be almancaki behes kırna kabın saziye u baştır kırna atorar yancayele pariz kahit. دسته یا گشتی یا بالفربانی هستی ولا سوریه گشتی نا خطا کو ترکیه کو جستان بوله و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگه هانم نتوی یا شامه و کو جاره کادن جیده سپیکر نا و گشتی نا یکمی کو سبه ایرو گشتی نا که بالفرگه هی.

نوبجی نرخان دنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو و گراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولی وحی اولی هف حاطنه دیه. وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر رو جا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصره را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هره میکنی قاش کرنه دو چرچووایا کردسیون برداوا مودنا برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستنه پاردا کرنه.

باش و خوش بگه درن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان و جولیانا بوره ما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا علی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن

سرامه تربات نا آخه جانی خانی ترباته دلی من و جوتانی رحمتا به توی و پینوسا یزدانی حیرانا تن خلام و خمقان رحمتا به تیا و پنسنا یزدان حیرانا تیا نا خملان و قمقان آشی، امی گهداری هل بسته کدن کل گهداری وا بکن هل بسته للاو یا هل بستوانی کمیران بدیر خان ورم به هفره گهداری هل بستی وی بکن للاو، خاندنا مالی، خاندنا پرده جهی تگش همیرده و آخو تانی دنگه تو هم خنده، تو کر آوه، تو هم دردی، تو هم دوری، تو کرمها، رو ترکر شورو، تو نخافی، تو نخادردی، تو دافکشی، دیلانا پرده. یارب تو هی، تو رحما و نوری، یارب توی، تو رحما و نوری، تو دسکا توی، جهسین و شوری، تو رحمی تو افسیری ملایی جنگها توا شهو گادایی یارب توی یا شها دورانی دخته تا لسر سیرو ازمانا دخته تا لسر افسانه شهانا بجنات ججابین من نهانه سر چند شهانه تو بوی خانکاری لو رانا دکاری تکیز جکاری یارب توی یارب پادشاهی کو توی محروم آهری برین آمن و آها توی بخشاندا طول اردا درمانی درمانداری سرکفاشی مامو جارو بندان.

ایشن داویه خلک ما یا ایرو که اجولیان ابو ربو بریاراتی و دلال و کلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک کدن و هل بسپانه کدن و هل بستکدن و هنده کیف خاشیده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریها به لگنزاوری هلی بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جی جنوزارو کنجی هبون.

سازه یا گشتی یا وگ هستنیر یان به هفکار یا آلین هره میره دست به آماده کرنا خواباتین تکنیکی کریا اجبون و جا کرنا پرا میدانه یا رو جلات دیر زوره و افگاواجی ده چرچوبه یا پلانین کو آفا کرنین نو دیاتی ده آویتنا به آرمانجکی به حس کرنا کابن سازی و باشتر کرنا آتورا ریانجه لپارز گهید. دسته یا گشتی یا بالفربانی یا سیولا سوریه گشتنا خطا کو ترکیه کو جستان بوله و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگه هانو نتوی یا شامه و کو جاره کادنجی دست بکرنا و گشتنا یک کمی کو سبه ایرو گشتنا که بالفرگه.

سەرۆکی دەستەیە گشتی یاکۆ بالفار گەنیاسی ڤلا و کۆڤەگ هستنێ ئەزیمانیا عومەر ئەلهوسراوی کۆ بالفارگەها و قەدا کۆ ئەزیمانیا سووریێ دەچەچۆڤە یاکۆ باشبوونا سەکتۆرا باڵا فەرڤۆکی یاکۆ سیڤلا کۆ ڤە دیگەرە گاڤا بە گاڤا هەژمارەکی ژ کۆمپانیان هەرێمی و نەڤنەتەویا دبینن و هەتا دیرۆکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارا کامپانیین کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیلویین کو نبنتویه و دانه دستپیکرین گیشتیا دوزده کامپانیین لگل کو باشبونکا برچاو تفگرا در بسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نافکاسیونا کو ازیمانی و کسپاندنا پیوانین اولی وحیای پجراندنه اونها گرانی جیتی دادانین لسر دسپیکرنا گشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نابنتاویا رکود خبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو وگراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولی وحی و لحب حاطنه دیه وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هفت باشیا خایا سوریه را مرهب

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیگه؟ لگندی مزرات الریها به لگنزاوری هلی بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوانده جی جنو زارو کنجی هبون.

سروکه دسته یا گشتی یا کو بالفا لگن یا سیفلا او کو بگ هستنه ازیمانی یا عمر الهسراوی کو بالفا رگها او قدا کو ازیمانی یا سوریه ده چچوفا یا کو باشبونا سکتورا بالا فروکی یا کو سیفلا کو و دیگره گاوا به گاوا هجمارکی جل کمپانیان هرمی اوناب نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیه کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیلی بیین کوناب نتویه و دانده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیه لگل کو باشبونکا برچاوا دفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کسپاندنا بیوانن اولو احیای پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانین لسر دسپی کرنا گشتناج اروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نفنتاویا رکود خبتن جبو جنوبجی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آمده کاریکا جبو به گراوه خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولی وحی اولی هف حاطنه دیه. وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولی وحیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایا ترکیه یا شار گلر رو جا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوری را مرهب ابو قصره را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا گوت بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که ده دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی کنی قاش کرنا دو چرچوویا کردسیونن برداوا مودنا برا هر دو والاتان دیجی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاربا کرنا.

Havaalan çerçeve ya proje ya kojehir a vazaret aravşin erwade u reveberi ya karsadan ve behefkari ya parizgaha hele behatu bu despek giren leheri mayı çiyayı samane u bakure ku ezlaze u lugun cavari hele be ya bakure berdavam dikin hatta roja peşşemi ku si insane leher du heremeji 10,045 متری آن کوسی جامی کاوالن هاتی را کردن و فروش یجی کو بشکج کو پلان و متویی وزارت آرامش نرواته اجبار کردن کاوالن لذکر کردن و باش بنا به وح کردنش تجه بنا اجبو هری میوان چرچو و یا به جه کردن برنامه یا پنجو نه دکو به آرمانش بنا نوجه کردن بن سازی لهری می ویران بویا را کرنا کاوالنگا و کایکم او منگی هینا دریا کو باشبونه دا او جنگ حکا کو اولی تراج بو خلک پیدا دکا او ریل بر کنو جا کرنا بنصافیا بینگی هین ودکا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هجرة دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریحاب لگندواری هلبه یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جیجن و زارو کنجی هبون.

سازايا گشتي يا وگ هستنيريان به افكار يا عالين هري ميره دست به آماده کردن خواباتن تکنیکی کریا اجبون و جاکرنا پرا میدانه یا رو جلات دیر زوره و افگاواجی ده چرچوبه یا پلانن کو آفا کرنن نو دیاتی ده آویتنا به آلمانجکی به حس کرنا کابن سازی و باشتر کرنا تورا ریانجه لپارز گهید. دسته یا گشتی یا بالفربانی هستی ولا سوریه گشتینا خطا کو ترکیه کج استانبول و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگهان و نتویی شامه و کو جاره کادنجی دست بکرنه و گشتینا یک کمی کو سبه ایرو گشتینا که بالفرگهه.

سەرۆکی دەستەیا گشتی یاکۆ بالفار گەنیاسی ڤلا و کۆڤەگ هستنێ ئەزیمانیا ئۆمەر ئەلهوسراوی کۆ بالفار گەها و قەداکۆ ئەزیمانیا سوورێ دەچە چۆڤە یاکۆ باشبوونا سەکتۆرا باڵا فەرڤۆکی یاکۆ سی ڤلا کۆ ڤە دیگەرا گاڤا بە گاڤا هەژمارەکی ژی کۆمپانیان هەرێمی و ناڤنەتەویا دەبینن و هەتا دیرۆکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارا کامپانیین کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیله بیین کو نبنتویه و دانه دست پیکرین گیشتیا دوزده کامپانیین لگل کو باشبونکا برچاو تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نافکاسیونا که ازیمانی و که سپاندنا پیوانین اولی و احیایی پجراندنه اونا ها گرانی جیتی دادانینه لسر دست پیکرنا گشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ری خستنا نابنتاویا رکود خبتن جبو جنوب جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریه که جبو و گراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولی و احیی اولی هف حاطنه دایه وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصره را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی که نقاش کرنه دو چرچووهای کردسیونن برداوام و دناف برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارنه و لوهیه و پارستنه پاربه کرنه.

تاوالان چچووا یا پروژه یا کوژه هیرا وزارت آروشن رواده و ریوه بریا کار سادان و به هفکاریا پارزگاه هره به هاتو بو دسپیک گره لهره مایه و چیای سمانه و با کوره که از لازه و لگنجاواری هله بیا با کوره بردوام دیکن حتی روژا پیششمه که سی انسانه لهر دو هره میجی 10,045 متریان که سی جامعه کاوالن هاتیه را کرین و فروژه یجی که بشکج که پلان و متویه ی وزارت آروشن رواته اجبورا کرنا کاوالن لازگر کرنا و باشبونا به وحگرانشته جهبونا اجبو هره میوان به چرچوب و یا به جه کرنا بیرنامه یا به جو نهده که به آرمان جبون نوجه کرنا بین سازیه لهره می و ایران بویا را کرنا کاوالن گاوکای کمه و منگهین دریا که باشبونه ده و جنگه هکا که اولی ترش بو خلق پیدا دکه و ریل برک و نوجه کرنا بین سازیه بینگهین و دکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریها به لگنزاوری هلی بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جی جنو زارو کنجی هبون.

سروک دستا یا گشتی یا کو بالفار گن یا سیولا او کو بگ حسنه ازیمانی یا عمر الحسراوی کو بالفار گها او قدا کو ازیمانی یا سوریه ده چچووا یا کو باشبونا سکتورا بالا فاربروکی یا کو سیولا کو و دیگر گاوا به گاوا هجمارکی جر کمپانیان هرمی اوناف نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیه کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیلویین کو نفنتویه و دانده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیه لگل کو باشبونه که برچاو تفگرا در باسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آماده باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نفکاسیونا که ازیمانی و که سپاندنا بیوانین اولو احیایی پجراندنه و نها گرانی جیتی دادانین لسر دسپی کرنا گشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ری خستنا نفنتاویا رکود خبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آمده کاریکا جبو و گراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولو احیی و لحف حاطنه دایه وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصره لحجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلیه دو زیین که دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلیه دو زیین دو آلیه ده و هره میکنی قاش کرنه دو چرچووایا کردسیونن بردوا مودنا برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارنه و لوهیه و پارستنه پاروه کرنه.

باش و خوش بگه درن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان و جولیان ام بوره ما بریا رادیو دلال و خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن به هفره گهداری هلبستی وی بکن

ایشن داویا خلک اما یا ایرو که اجولیان اپورا بو بریا راتیو دلال و کلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک کدن و هل بسپانه کدن و هل بسته کدن و هنده کیف خاشید

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریها به لگنزاوری هلی بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جی جنوزارو کنجی هبون.

سەرۆکی دەستە یاگشتی یاکۆب ئەلفارگانی ئاسی ڤلا و کۆبەگ هستنێ ئەزیمانیا ئۆمەر ئەلهوسراوی کۆ بالفارگەها و قاداکۆ ئەزیمانیا سووریێ دەچە چۆڤە یاکۆ باشبوونا سەکتۆرا باڵا فەرڤۆکی یاکۆ سی ڤلا کۆ و دیگەرا گاڤا بە گاڤا هەژمارەکی ژی کۆمپانیان هەرێمی و نەڤنەتەویا دەبینن و هەتا دیرۆکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارا کامپانیه کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیله بیین کو نبنتویه و دانه دست پیکرین گیشتیا دوزده کامپانیه لگل کو باشبونه که برچا و تفگره در بسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آماده باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نافکاسیونا که ازیمانی و که سپاندنا بیوانین اولی وحیایی پجراندنه و نها گرانی جیتی دادانین لسر دسپی کرنا گیشتناج اروپایی و برواجیا امجی بر ری خستنا نابنتاویا رکود خبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو وگراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولی وحیی و لحف حاطنه دایا وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرحب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی که نقاش کرنه دو چرچوویا کردسیون برداوام و دنابرا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارنه و لوهیه و پارستنه پاربه کرنه

عذل از بحیرام اشترانه گوی روی بی برونم از بخورمان مشترانه گوی روی بی برونم چرا کانی رشی عربی دش خلن زانم و مشحلن زانم.

شهر بدش خلن زان ممومش خلن زان فنری فنی دار عبد علی مالا عبد الازی بختی تا خود دامت سنیان تالا برده نگه مقربی جشون آتنه چمه مکربی جسرا ای ورامان خود داده سیم مرومی قرمی سیم

جات کبر من مبین الارتکم عبدالی مالا عبده لزه بختی تا خود ادامت سندیان تالو برده پیش برای من تو دست پیش برای من بگره بین الدوسکم ایوار هوالا گره مره بینه بره مال مالا

عبدل از بحرام اشتران قومیرات چمه پاید سرمدا گره گره چن راجه مقدیامن سندیان تالو ندیت یدک مرم دیتنا سندیان تالو میرات کورن آدمت قامت.

چن روز مقدیم نسند یانه تالو ندید تمیرات کورن آدمت قامت بره او دالی مالا او دل زبخت تا خود ادامت سند یانه تالو برده لگه مقرمش چینات نچوه مکرمی نشست را دسته مرم قرمی سشریت کنم او دالی مالا او دل زبخت تا دامت سند یانه تالو بده خاطره مکنه قید و بند تگران هستر خامه ترسم نگه سندیان طالب برزنی ما اقصدی ما از اجبان سندیان طالب.

تیلی و دشوش تو مبین تیلی کفن دکرم بین تیلی سری مدانه به توانو شده دا بین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خستار کرم ببین تیلی توقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خو مداد کرم ببین خیزا چارده سالی بکار رو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اون جمده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میاد که بنج زراوه چه بکلی پارکه جمعه بخندیل گردن زراوه جده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ایگه دیه و ایو ایو ایو ایو هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

مشترانه گویروی باره روها و مغربه یم تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شباب از یاخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بیفایده تو ورمی دست افده برین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیتیه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شواب از یاخده

تلی بر خزم ببین تلی بر میدان قبر قبرستان ببین تلی دانیم قبر را شتاری ببین تلی شب ما خسار کردم ببین تلی توقینا ملدا ببین تلی سوال کر نکرده ببین تلی دیسا پشتا خم داد کردم ببین خیزا چارد سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چا و توزه خسار کتیه مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و اونجم ده پرسن ده بین تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میه که بنج زراوه چه بکلی پار که جمع قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله می تمام و هفت خوینه می سرمالا بابی تبون تا دو عصر جبانا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیگه. لگندی مزرات الریحاب لگنزاوری هلبه یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه ینتی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جی جنو هزارو کنجی هبون.

سازا یا گشتی یا وگ هستنیر یام به هفکار یا آلین هری میره دست به آماده کرنا خواباتین تکنیکی کریه اجبونو جا کرنا پرا میدانه یا رو جلات دیر زوره و افگاواجی ده چرچوبا یا پلانین کو آبا کرنین نو دیاتی ده آویتنا به آلمانجکی به هست کرنا کابن سازی و باشتر کرنا تورا ریانجه لپارز گهی دسته یا گشتی یا بالفربانی آسی ولا سوریه گشتنا خطا کو ترکیه کج استانبول و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگه هانو نتویه شامه و کو جاره کادن جیده سپیکرنه و گشتنا یکمی کو سبه ایرو گشتنا که بالفرگه هی.

سروکی دستای آگشتی یاکوب الفار گنیا سیفلا اوکو بگهستنه ازیمانیا عمر الهسراوی کو بالفرگها او قدا کو ازیمانیا سوریه ده چچوویا کو باشبونا سکتورا بالا فروکیا کو سیفلا کو و دیگرا گاوا به گاوا هجمارکی جر کمپانیان هرمی اوناو نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیه کو گیشتنا به برکو بالفرگه انشامی و هیلویین کوناو نتویه و دانا دسپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیه لگل کو باشبونکا برچاو تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نافکاسیونا کو ازیمانی و کسپاندنا بیوانن اولو احیای پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانینه لسر دسپیکرنا گیشتناجه اورپایه و برواجیا امجیبر ریخستنا نافنتاویا رکو دخبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو و گراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولوهی و لحب حاطنه دایه. وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهی ها کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده یکا تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوری را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهی ها کود بیش کرنا و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویان یکا ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که ده دخویان یکی ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلی ده و هرمی که نقاش کرنا دو چرچوویا کردسیون برداوام و دناب برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستنه پاربه کرنه.

انرجي روجاوا لسر راديو دلال ايرو امشش هوبين هيسان لي بهيس پارفدكين كو بيگو مان دي جواره ببن علي كار كون بهاريا خواه بخواه خورت بگن و آفا بگن نویساندن چه روزنامه نویسین به چه جی چی روک نویساندن به دانی نارامانین و لسرکا خزه جیهانا و یا هندوری ریک دخه. ناسنامه یا و خورده که و جهیزن خواه بیتر های دارده که. وینکیشی حتا به تلفونا و بجی. او پرورده دیگه که هون بدویا به هرگلین بجوگ ده ببینن و پرسپکتیف آوه یا به هم پال سر جیهان پیش دخه پاروک ناوینه ین و بیین دن ده گاوک مزنه بر با آواگرنا باوریه یه.

چیگرین و پجاندن و گوهرندن آمال زمین بخار نک خوش بیواجوی گراسترین آفرینره. تیرگرن آخوا و یندن بخار نخوا هست آسر کفتنه و شیان آوه یا و گراندنه زیده دکه.

ورزش حتی ورزش سیفک بجی وک مش آن یوگا گری دانادن آفرالا شک ساغلم و هشک بهیزده باش حاتی دامزراندن به دست خستن آرمان جن بچوک وک زیده کرنا مسافه ین مشه با آوایکی بر بجاو باوریا خواه آواده که.

دواره که هون جه هزدکین خواه بخشیه بگن و گراندنا جواکی تو راوه برفره دکه و هستکه بی قیمت آن نرخ آیداتیه دده و دزانن که توشتک هیه که هون پیشکشی یندن بکن. مثلا نه اوه که هون بکی ماسی بین لیبه لیجره و تیا کیفه بستینن و پشکفتن آخوا پیروز بکن چه قاس بچوک بجی. باری آخوا بخوا بینن و ایرو بهو بیک دست پی بکن ده بشه ده امه هفدو ببینن. سپان جبو گهداری کرناوه لبرنامه یا جبومه لبنده خلق اگنوبن و هرتم بمینن ده خیرو خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریها بل گنجاوری هل بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه ینتی دنه هات ندیده که دنفوانده جی جنوزارو کنجی هبون. سازه یا گشتی یا وگ هستنه ریان به هفکار یا آلین هره میره دست با آماده کرنا خواباتین تکنیکی کریه اجبون و جا کرنا پرا میدانه یا رو جلات دیر زوره و افگاواجی دچه چوبه یا پلانین کو آفا کرنه نو دیاتی ده آویتنا به آرمانجکی به حس کرنا قبن سازی و باشتر کرنا تورا ریان جهیل پارز گهید. دسته یا گشتی یا بالفربانی یا سیولا سوریه گشتنا خطا کو ترکیه کو جستانبول و قطره کو جده و ریا کو به بالفرگه هانو نتوی یا شامه و کو جاره کادن جیده سپیکرنه و گشتنا یک کمی کو سبه ایرو گشتنا که بالفرگه هی.

سرۆکی دەستەیا گشتی یاکۆ بالفار گەنیا سیڤلا و کۆڤە گوهستنێ ئەزیمانیا عومەر ئەلهوسراوی کۆ بالفار گەها و قەدا کۆ ئەزیمانیا سوورێ دەچەچۆڤە یاکۆ باشبوونا سەکتۆرا باڵا فەرڤۆکی یاکۆ سیڤلا کۆ ڤە دیگەرا گاڤا بە گاڤا هەژمارەکی ژی کۆمپانیان هەرێمی و نەڤنەتەویا دبینن و هەتا دیرۆکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارا کامپانیین کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیله بیین کو نغنتویه و دانه ده سپیکرین گیشتیا دوزده کامپانیین لگل کو باشبونه که برچاو تفگره در باسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آماده باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نافکاسیونا که ازیمانی و که سپاندنا بیوانین اولی وحیایی پجراندنه و نها گرانی جیتی دادانینه لسر دسپی کرنا گشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ری خستنا نابنتاویا رکود خبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولی وحیی و لحف حاطنه دایا وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی که نقاش کرنه دو چرچوویا کردسیونن برداوام و دناف برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارنه و لوهیه و پارستنه پاردوه کرنه

کاوالان چچوویا پروژیا کوژهیرا وزارت آروشن روادی و ریوبریا کارسادان و به افکاریا پارزگاه هیره بهاتو بو دسپیک گرین لهری مایو چیای سمانه و با کوره کوه زازه و لگونزاواری هیره بیا با کوره بردوام دیکن حتا روژا پیش شمی کوسی انسانه لهر دو هرمی جی 10,045 متریان کوسی جامعه کاوالن هاتیه را کرین و فروژه یجی که بشکج که پلان و نتویه ی وزارت آروشن الواته اجبورا کرنا کاوالن لازگر کرنا و باشمونا به وحکرانشته جهبونا اجبو هرمیوان چرچو ویا به جه کرنا بیرنامه یا پینجو نهده که به ارمانجبون نوجه کرنا بنسازیه لهرمی و ایران بویا را کرنا کاوالن گاوکا یکمه و منگهی ندریا که باشبونه دا و جنگ حقا که اولی ترش بو خلق پیدا دکه و ریل برک و نوجه کرنا بنسازیه بینگهی ودکه.

دی تای بدیل ناف چیا شرا اندامی مجلی ساگل این کنون ارتیا پارزگا حلب بدیکن به تویره و بره ناف چیه سردانک میدانی لبندا و میدان که گرن ارمان جانر خانده نراوشا بنداوه و خزمت امپیره گردائی بو. اف سردان درون آهیا پیوستیان اشتجهن هر امیده و گندین جیران جبوریک خسنا آوا آفدانه و باشتر کرنا دابین کرنا آویتی. شانده یکوش اندامن پارلمانتوی و برپرسن هرمی پیک دهات به کاته یه سرکه یه بنداوه دناو ده درین کنترول و کانالا آفدانه کنترول کرن و گهدان رافکنا اندزیارین جاو دیر در باره دیجوارین کود خبتان دناو بنداوه ده نمازه دماه هشکسیالی آن بارانا گرانده روبرو دمینن.

گری دنون نرن تکز کرن لسر پیوستی ها پیش خستنا پروژه انگرینگ انتکلداری بنداوه کرن و تکز کرن که بردوام یا خبتان دناوه یا اولو بباندور نلوکسه لی پیدیوی اکی جبو خزمت کرنا پیدیوی نفوسا هرمی وان هر وحا دا خوزا فارستنا بنا سازیا زرار دار و باشتر کرنا تورن آفدانه کرن دا که پیش گفتنا هرمی و چاندنی خورت بکن.

داویا سردانی دل هف گیرین کورا پورک بر فره جرایا دارن پیوندی دار این مجلی سا گلو پاریز گهیره وره پیشکش گیرین کتی ده پیدی ویم بینگه هنجی بومسو گرگرنا بردوامیا خویداندنا بنداوی و باشتر کنا خزمت گزاریان ورندس نشان گیرین.

رادیو دلار دی ویلی سر پیشکفتنین هری داویین دی درباره بنداوا میدان که و پروژه ایندن این خزمت گزاریه لحله بیده آگه دار بکه. سپاجی بو گهداری گرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اگنوبن و هر تن بمینن دی خیر و خشیه ده.

باش و خوش بگه دارین ما خوشویست دلال ایرو برنامه ما هم کل سر افرینه چی زانن اجولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلک ما یا ایرو لسر گری انداری بشا دویمینه ورم به هفره دیرو کاوی گری یک کفنا رو بالکش نخست بگیم.

سالایه که بری زای نیده لیکوینک وانکو پرچوان سیاکو هرگو لفا به زمانی هتی تیج هزار یکا بری زای نیده و وینه یکا نیراکیه یکو خودیه اشیره تا به قالفیه کو شرشتی او کو بن آخا گر دانیه کو اندام شانده لیکورینان دکتر ابو کو از فرد بشه سردانی این کو پرستگاه ها ام داره هزدیکین کو زانه بین کو او خودیه که کو افرستگاه ها کجه حاطیه آبا گره او کی بو دیم خوابه کو برگه یا لگر دوراوی پرسیشی نه حاطیه دیته لی بله هبونا پوتینا کو شیرینا به بسکال برکو داری بارگه ها درگه ها او کو در دوراجی پرسکه ها او گو منجی نه حتنه که او جی پرسکه ها که جه مدله که آوا کرنا گلی چیاییه و مرتکار چی کده بشه اجبر که وان ملیتین که هر دو آلیین درگهین آواهین خوا بشران او بکو به لاوران جی افسانه این که فلا دیده کرن او ما بس جی و او بو کجی آواهین خواه بری یا افسانا بوزی یا کو بپرازی یا به و او یا کجی آوا کرنا پرگستا کو با دیگری نا دما بری کو وک سالا هزار دستد بری زنی دا یانجی چاخه ها بو دولتا هتی تیان او یا کجی هین وی یکی دوباتی که و او کو پرسکه هاجی آلالا خواه یا کو سرکه کوچی دمین داویا کو قلاتیا آلالا خاجی وک سال 1347 هیا سال 1388 بری زینی ده هاتیا دیتی و اوشی به پوتین کو شیران بالاستو جی هاتیا بون کو فلدوره کرن داینا هری کو کبنار جوان پوتان را لبر درگه باجارا کو قرماشی جیو جارا بروسی جیها بویا نافدار بون و بنده کور لسرده ما بزانتی لدورا کو پارسگاه هات بو آوا کرنجی لسر بنده که سر سرده من کو گره که هاتیا آوا کرن و پرگست جی کو بکبرین رش هاتیا آوا کرن و به نقشن بلقویا هاتیا فلو دالا کرد و زنیار دی بیجید او که نقشه جی باوریا اولیا و افسانه جی دمیند لی یا هری بالکش تپوله یا شیرای به باسکا او که نقشه پیین کمزی کل سرکه وری درگه پارزگه هنه و دو درگه این که پارزگه جی هنه جه هر یکی را جی که ای شرکه که جی که بگری و بیتانه هیا و پیپان آوه جی که بریجی لدورا 365 سانتیمتر هیا که 270 سانتیمتر و زنیار دو پود دکن که استکا پرسگه هیجیین کدین جی هبو و اولی سر ستونن مزین که نف برا هر یکی جی 9 سانتیمتر هات بو آوا کرن اولیور، ام گیشتن داوی خلک اما یا ایرو که جولیانا بوارا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هندکی که خاشیده بمینند.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها شدو دلال بلتان نوچهان گهداری دیگه؟ لگندی مزرات الریحاب لگندواری هلبیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه ینتی دنهات ندیتن که دنفوان ده جیجن و زارو کنجی هبون.

سازه یا گشتی یا وگ هستنیر یان به هفکار یا آلین هری میره دست به آماده کرنا خواباتین تکنیکی کریا اجبون و جا کرنا پرا میدانه یا رو جلات دیر زوره و افگاواجی ده چچوه یا پلانین که آبا کرنین نو دیاتی ده آویتنا به آلمانجکی به هست کرنا قبن سازی و باشتر کرنا توراریان جهیل پارز گهید.

دستایا گشتی یا بالفربانی آسی ولا سوریه گشتنا خطا کو ترکیه کج استانبول و قطره کو جده وریاکو به بالا فرگه هانم نتویه شامه وکو جاره کادنجی دست بکرنه و گشتنه یکمی کو سبه ایرو گشتنه که بالفرگهه.

سروکی دسته یا گشتی یا کوبال فارگن یا سیفلا او کوبگ هستنه ازیمانی یا عمر الهسراوی کو بال فارگه ها او قدا کو ازیمانی یا سوریه ده چچووه یا کو باشبونا سکتورا بالا فاروکی یا کو سیفلا کو و دیگر گاوا به گاوا هجمارکی جر کمپانیان هرمی اوناف نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیین کو گیشتنا به برکو بالفارگه شامی و هیلی بیین کو نبنتویه و دانده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیین لگل کو باشبونکا برچاو تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نافکاسیونا کو ازیمانی او کو سپاندنا بیوانین اولو احیایی پجراندنه اونا ها گرانی جیتی دادانین لسر دسپیکرنا گیشتناجه اوروپایی او برواجیا امجی بر ریخستنا نافنتاویا رکو دخبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولو احیی او لحب حاطنه دایه وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصره را هجمارتی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویان یکی ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلی ده و هره میکو نقاش کرنه دو چرچووویا کردسیون برداوا مودنا برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاربا کرنه.

Havaalan çerçeve ya proje ya koje hera vazaret aravşin erwade u reveberi ya karsadan ve behefkari ya parizgaha hele behatu bu despek giren leheri mayı çiyayı samane u bakure ku ezlaze u lugunzavari hele be ya bakure berdavam dikin hatta roja peşşemi ku si insane leher du heremeji 10,045 متری آن کوسی جامی کاوالن هاتی را کردن و فروش یجی کو بشکج کو پلان و متویی وزارت آرامش نرواته اجبار کردن کاوالن لذکر کردن و باش بنا به وی کردنش تجه بنا اجبو هری میوان چرچو ویا به جه کردن برنامه یا به جو نهده کو به آرمانج بنا نوجه کردن بن سازی الهری می ویران بویارا کرنا کاوالنگا وکای کما او مینگی هینا دریا کو باشونه دا او جینگ هکا کو اولی ترج بو خلک پیدا دکا اوری لبر کو نوجا کرنا بن صافیا بینگی وادکا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هجرة دلال بولتان نوچهان گهداری دیگن. لگندی مزرات الریحاب لگندواری هلبه یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه ینده دنه هات ندیتن که دنفوان ده جیجن و زارو کنجی هبوند.

دسته یا گشتی یا بالفربانی یا سیولا سوریه گشتنا خطا کو ترکیه کو جستانبول و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگه هانو نتوی یا شامه و کو جاره کادنجی دست بکرنه و گشتنا یکمی کو سبه ایرو گشتنا که بالفرگه هی.

سەرۆکی دەستەیا گشتی یاکۆ بالفار گەنیاسی ڤلا و کۆڤە گوهستنێ ئەزیمانیا عومەر ئەلهوسراوی کۆ بالفار گەها و قەدا کۆ ئەزیمانیا سوورێ دەچە چۆڤە یاکۆ باشبوونا سەکتۆرا باڵا فەرڤۆکی یاکۆ سی ڤلا کۆ ڤە دیگەرا گاڤە بە گاڤە هەژمارەکی ژی کۆمپانیان هەرێمی و نەڤنەتەویا دەبینن و هەتا دیرۆکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارا کامپانیین کو گیشتنا به برکو بالفار گهیم شامی و هیلویین کو نبنتویه و دانه دست پیکرین گیشتیا دوزده کامپانیین لگل کو باشبونکا برچاو تفگرا در بسمونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا امادا باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نافکاسیونا کو ازیمانی و کو سپاندنا پیوانین اولی وحیایین پجراندنه و نها گرانی جی تیده دانینه لسر دست پیکرنا گشتناجه اوروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نابنتاویا رکو دخبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولی وحی و لحب حاطنه دیه وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر روژا اینه دکو پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنا و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین کو دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلی ده و هره میکو نیقاش کرنا دو چرچووویا کردسیون برداوام و دناف برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستنه پاربه کرنا.

Tam baş gahdarin ma azizu delal. İru ambora bernamaya Suriye'de dili diyor ki da. O Juliana Borama, Briya Radio Delal. O xalikama ya İru, lisar bajari afamiya ya. لپارس که های همای کو اوجید که با ورن به هفره وی باجاری او دیرو که وی باجاری یا کفنار ناس بگید.

هسبان کو هبون او سردمی رومانی و بیزانتی او پشتی هلوشینا کل سلوکیان آفامی و بجارکی مزر ایرومی او کجین و فرساوی گیشته نیوی میلیون پاشا ده سردمی ده که ده سردما بیزانسی ده و نافندکا گیرینگ آکو مسیحیانی دیلیان که هره مایی دکشان شون آوارین هره گیرینگ دشتی که آفامی آتیبتی دکا میماری آوی یا مزر ایکو حتا ایرو بشکا جیمایه کولا ناستونیا کو جدو کومه او وکی که دریجه ترین که کولا ناستونیا کو جیهانی که وریتی هسمانده که دریجه هی آوی جی نیزی 1005 متره استونین وین مزن جیبه سرکن که کتونی هاتیه خملانده او هنک شوانجی خودی نقشن هلالی و سرکالیه او نکو ده باجاری میناکو تدموری آنجی که جروشده دیداین دیتن

شو ما یاش کوشی مزین تیری چن شو ما یه جیهانی رومانی یه کفره هاویجی سدو سو نهمی تیه یا او جیهان زیده تیری بیست هزاره کودم شوانین تی هبون و همامین او دیر شو نواری همامین فره این رومانی او دیرین بزانسی یه کفه موزیکیان کو خمناندیا لیهنه او گله و وکی دمیجن لسد گره کینی زی باجاری کفن ایکو گله ها کانشتا جهبونا یا کوهی حتی هیرو مروفتی دا دجین و رهین آوی جیدک هیجا سر دما سلوکیان کو دید دما اسلامی دا هاتیا نوجه گرین و دوستان و فلسفهین آفامیایی و آفامیا نه تنی باجاری کلش گری بو لیرونا هی ازانستی بو دید دوستان آفامیا دا یا فلسفهای نا پلوتیست نا افتار بو فلسوفیان کوجی نمونه این کود بیشه اول وربون و موزیکین کو خزمه این آفامیایی آفامیا نوونده هری بده و آتا پولین موزیاکو رجیهانی پرانیا وان کوتا پولین نهاشی دو موزهی و آفامیا کو بری خانه که عثمانیان بو و به نوی خان کو شیشا و دو موزهی شامی و برکسی اکادا کو ده پارستین و هلوشینا او داویا آفامیایی باجار دو سال 1357 ده بری زاینی ده راستی ارهد رجیه که ویرا کرها ده چه بو کوب سر دم هلوشینا پرانیا وحیا ویجی یه بلن و به در بسکونا دمی رجی بین آخ بو حتا کو دو ست سال بیستان ده جی خباتین آرکلوژیکی دست بگره و برومتا ویجی دیسا در کده هولی و به کورساتی اکو آفامیجی خشک کتدموری اکو بیداویاده لی نخشن ستونی اخا یا تایبتی جی و شارستانی اخا جی یا کسکا جی جی تدموری جودال دبه اولیفر امگیشن داوی خلک ما یا ایرو که جولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس اشبو که هدر کرناوه و هرتم هنده کفو خاشیده بمینن موسیقی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها شدو دلال بولتا نوچهان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریها بل گنجاوری هل بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه ینده دنهات ندیتن که دنفوانده جی جنوزارو کنجی هبون.

سازه یا گشتی یا وگ هستنیر یان به هفکار یا آلین هره میره دست به آماده کرنا خواباتین تکنیکی کریه اجبون و جا کرنا پرا میدانه یا رو جلات دیر زوره و افگاواجی ده چرچوبه یا پلانین که آفا کرنین و دیاتی ده آویتنا به آرمانجکی به حس کرنا قبن سازی و باشتر کرنا توراری یانجه لپارز گهید. دسته یا گشتی یا بالفربانی یا سیولا سوریه گشتنا خطا کو ترکیه کو جستان بوله و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگه هانم نتوی یا شامه و کو جاره کادن جیده سپیکرنه و گشتنا یک کمی کو سبه ایرو گشتنا که بالفرگهه.

سروکی دستای آگیشتی یاکوب آلفا لگنیا سیفلا او کوگ هستنه ازیمانیا عمر الهسراوی کو بالفرگها او قدا کو ازیمانیا سوریه ده چچووه یاکو باشبونا سکتورا بالا فروکی یاکو سیفلا کو و دیگر گاوا به گاوا هجمارکی جه کمپانیان هرمی اوناف نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیان کو گیشتنا به برکو بالفرگه شامی و هیلویین کوناف نتویه و دانه دسپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیان لگل کو باشبونکا برچاوا تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کسپاندنا بیوانین اولو احیای پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانین لسر دسپیکرنا گیشتناج اروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نبنتاویا رکود خبتن جبو جنو بجی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولی وحی اولی هف حاطنه دایا وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولی وحیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایا ترکیه یا شار گلر رو جا اینه ده که پرورده یکا تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوری را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولی وحیا کود بیش کرنا و وزارت پارستنایا ترکیه جی و دخویان یکا ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویان یکی ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلی ده و هره میکنی قاش کرنا دو چرچووهای کردسیون برداوام و دناف برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پارده کرنا.

سپیک ده لحره مایه و چیای سمانه و با کوره کو هزلازه و لگون زواری هلی بیا با کوره بردوام دیکن حتی روشا پیش شمی کو سی انسانه لحر دو هره میجی 10,045 متریان کو سیجامه کاوالن هاتیه را کرین و فروژه یجی کو بشکج کو پلانو نتویه یا وزارت آرافشن هلواته اجبورا کرنا کاوالن لازگر کرنا و باشبونا به وهگرانشته جهبونا اجبو هره میوان به چرچو ویا به جه کرنا بیرنامه یا پینجو نهده کو به آرمان جبون نوجه کرنا بن سازیه لهره می و ایران بویا را کرنا کاوالن گاوکا یکمه و منگهی نادریا کو باشبونه ده و جینگه هکا کو اولی ترش بو خلک پیدا دکه و ریل برکو نوجه کرنا بن سازیه بینگهی ویده که

باشو خوش بگه درن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بورا برنامایا لسر هلبستان و جولیانا بورا ما بریا رادیو دلال او خلقم ایا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن به هفره گهداری هلبستی وی بکن.

قصدان، حیران آتیه، نخملان و قمقان. اوناشی، امی گهداری هل بسته کدن کل گهداری وابکن هل بسته للاو یا هل بستوانی کمیرم بدیر خان ورم به هفره گهداری هل بستی ویبکن للاو، خاندنا مالی، خاندنا پرده جهی تگش همیرده و آخو تانی دنگه تو هم خنده، تو کر آوه تو هم دردی، تو هم دوری تو کرمها، رو ترکر شوورو تو نخوابی، تو نخدردی تو دابکشی، دیلانا پرده یارب تو هی، تو رحما و نوری یارب توی، تو رحما و نوری تو دسکا توی، جهسین و شوری تو رحمی، تو افسیری ملایی جنگ ها توا شه و گادایی یا رب توی یا شه دورانی دختی تا لسر سیر و ازمانا دختی تا لسر افسان شهانا بجنات ججاب من نهانا سر چند شهانا تو بوی خانکاری لورا ندکاری تکز جکاری یا رب توی یا رب پادشاهی کو توی محروم هری بدین آمن و آها توی بخشاندا طول اردا درمانی درمانداری سرکفاشی مامو جارو بندانا امیشن داویه خلک ما یا ایرو که اجولیانا بورا بو بریاراتی و دلال و کلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک کدن و هل بسفانه کدن و هل بسته کدن و هنده کیف خاشید

داری بکه و او ببر بایی بکه و او هره ام ببر بایی ظلم و زورا دجمن کتن او ده خریبیه ده در کتن یارمن توره دستی خوبه ده دستی من یارمن توره دستی خوبه ده دستی من ام هرن جوه ام هرن جوه ام هرن جوه ام هرن جوه ام هرن جوه

وزارت داره و بری هر موجینگها به ترکسات در کشورگه ده گی پیشنگه که ترکیه دواره تکنولوژی فضای و را کندنه ده تگیشنه امزه کرد. آرمانجا پایمانه اوه که بسپاریا ترکیه ده پیشخستنه

جیگره وزیر برز خود داخویانی که در آوه کرد که افیمان در چارچوفه که بر هفته را جبو پیش خستن آپرستون کود که ووی دست نشان کرد که هفکاریا به شرکت را چند گاوین پراتیکی را حوینه دنال دنر خاندنا ترکیه دروه بریا یک گردی و ملک نکش باره پرگالین روه بریا دانه یا نافندین دانه یا او را پورن تکلدار و را حوینه.

برنز العمر دستین شانکر کو افگاو پرتکره کنگیرینگ چار سر دکه کو به سالانه سکتور ملکی نکش بادشینه به تایبتی وندابونه هن مافن والاتیان جبر تومارین پارچا بویو که خزن زیده

بسایا وی هف کاریا به ترکسات را وزارت ریل بر ریو بر یک نوجان آ تکنولوژی ودیگه دا کمافان به پارزان پروسدورن پلاستر بگه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیگه؟ لگندی مزرات الریحاب لگندواری هل بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هاتنه دیتن که دنفوان ده جی جن و زارو کن جی هبون.

Sazaya giştiya ve gustiner yan be hafkariya aliyen heri mire des bu amada kırna xabatin tekniki kiriye işbunu jakırna pra meydane yaruj hilatı deri zore u avgavaji de çerçuvaya planin ku ava kırnen nudayate de avetina be almancaki behes kırna kabın saziye u baştır kırna atora riyancaya ile pariz kahit. دسته یا گشتی یا بالفربانی هستی بلا سوریه گشتینا خطا کو ترکیه کو جستانبوله و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگه هانم نتویه شامه و کو جاره کادن جیده سپیکرنه و گشتینا یکمی کو سبه ایرو گشتینا که بالفرگه هی.

سەرۆکی دەستە یاگشتی یاکۆ بالفار گەنیاسی ڤلا و کۆڤەگ هوستنێ ئەزیمانیا عومەر ئەلهوسراوی کۆ بالفارگەها و قەداکۆ ئەزیمانیا سوورێ دەچەچۆڤە یاکۆ باشبوونا سەکتۆرا باڵا فەرڤۆکی یاکۆ سیڤلا کۆ ڤە دیگەرا گاڤا بە گاڤا هەژمارەکی ژی کۆمپانیان هەرێمی و نەڤنەتەویا دبینن و هەتا دیرۆکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارا کامپانیه کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیله بیین کو نبنه تاویه و دانه دست پیکرین گیشتیا دوزده کامپانیه لگل کو باشبونه که برچا و تفگره در باسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آماده باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نافکاسیونا کو ازیمانی و کو سپاندنا بیوانین اولی وحیایی پجراندنی و نها گرانی جیتی دادانین لسر دسپی کرنا گشتناج اروپایی و برواجیا امجی بر ری خستنا نابنتاویا رکود خبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آمده کاریکا جبو وگراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولی وحیی و لحب حاطنی دایا. Thank you.

وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر رو جا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصره لحجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی که نقاش کرنه دو چرچوویا کردسیون بردوا مودنا برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارنه و لوهیه و پارستنه پاربه کرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیگه. لی گندی مزرات ال ریحاب لگنزاواری هلبه یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنهات ندیتن که دنفوان ده جی جنوزارو کنجی هبوند.

سازه یا گشتی یا وک هستنیر یان به هفکاری آلین هره میره دست به آماده کرنا خواباتین تکنیکی کریه اجبونو جا کرنا پرا میدانه یا رو جلات دیر زوره و افگاواجی دچه چوبه یا پلانین کوافا کرنین نو دیاتی ده آویتنا.

به آلمانچه کی به سکرنا کابن سازیه و باشتر کرنا آتورا ریانجه یه لپارز گهه. دسته یا گشتی یا بالفربانی آسی ولا سوریه گشتنا خطا کو ترکیه کج استانبول و قطره کو جده و ریاکو به بالا فرگه ها نبنتوی یا شامه وکو جاره کادن جیده سپیکرنه و گشتنه یکمی که سبه ایرو گشتنه که بالفرگهه.

سەرۆکی دەستەیە گشتی یاکۆب ئەلفارگانی یاسی ڤلا و کۆڤەگ هستنێ ئەزیمانیا عومەر ئەلهوسراوی کۆ بالفارگەها و قەداکۆ ئەزیمانیا سوورییە دەچەچۆڤە یاکۆ باشبوونا سەکتۆرا باڵا فەرڤۆکی یاکۆ سیڤلا کۆ و دیگەرا گاڤا بە گاڤا هەژمارەکی ژی کۆمپانیان هەرێمی و ناڤنەتەویا دبینن و هەتا دیرۆکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارا کامپانیین کو گیشتنا به برکو بالفارگه این شامی و هیله بیین کو نبنتویه و دانه دست پیکرین گیشتیا دوزده کامپانیین لگل کو باشبونه کا برچاو تفگرا در بسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا امادا باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نافکاسیونا کو ازیمانی و گوزپاندنا پیوانین اولو احیای پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانین لسر دسپیکرنا گشتناجه اوروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نابنتاویا رکو دخبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو وگراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولو احیی اولی هف حاطنه دیه وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلی ده و هره میکو نیقاش کرنه دو چرچووهای کردسیون برداوام و دناف برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارنه و لوهیه و پارستنه پاربه کرنه.

جبو باشتر کن اولهیو آرامیه ول گری دخوازن شجهن ماین رزدار و جبو فکر السرهاتی و اولهیوان دوریه این وزارت کارن هندور دست به گرن بریکو پیگل بازار بازرگانیه کرن افگاف وشک جه پلانک برفره جبو زیده کن اولهیه رک خستنا ترافیکی و پیشی گرتنا لهر بن پیگرنه که کود به جیانا رو جانه آستنگ بکه بونا کارمندین اولهی ایرو دناف گلده پیامک زلاله و دلنیابونی دشینه و پابند بونا دولت یا جبو دابین کرنا هاویر دارک اوله جبو هر کسی نیشانده ده. نمازل بازار قربالخ و بازرگانی چالک. اونه تن دوره ی روتینن او گاوه گرینگ جبو زیده کرنا هستا اولهی هم جبو کرو بران و هم جی جبو فروش کارن.

اولهی هیجی بر پرسیار یک هفوشه هفکاریا دنوورا ولاتیان و کارمندین اولهیه ده جبو پارستنا آرامیه و به دست خستنا هاویر دارک اولو آرام بینگهینه. هشیاریا رایا گشتی و پابند بونا به قانونی ره دی سرکفتنا وان هاول دانان ده بی گرینگی بشتارده به. دروانین هیجا پیاما میا ایرو زلاله بازار نه تنه جهین کرین و فروتنه نه لیبل جهین تیکیلیام رووانن او دوی جبو هر کسی جهین اوله بمینن گلک سپا جهیزن اوله هیره جهولدانین وان و گلک سپا جنشتا جهان را جبو هفکاریا وان خودی و اولو پرستی بهله سپاس جبو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدوی یا جیانا لعفرینه لبنده خلک اکنو بین و هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

شرکتی که پیشنگ کوتر که دوار تکنولوژیا فضای را کندنه ده تگیشن امزه کرد. آرمان جا پیمان اوکوپ سپاریا ترکیه ده پیشخستان به جهان.

فیمان د چارچوفه که بر هفته رجی بو پیش خستن آپرسیون کودکه و وی دست نیشان گیر که هف کاریا بی شرکت در چند گاوین پراتیکی ده حوینه دنال دنر خاندنا ترکیه دره و بریا یک گردی و ملکی نکش باره پرگالین رو بریا دانه یان نافندین دانه یان و را پورن تکلدار و ده حوینه.

برنز العمر دستین شانکر کو افگاو پرتکریکین گرینگ چاره سر دکه کو به سالانه سکتور ملکین نکش بادشینه به تایبتی وندابونه هن مافن ولاتیان جبر تاماره پارچا بویو که خزن زیده.

دیجیتالیانو وزارت دیو کار و مافین به اولهی به پاریزه دانه یا براست بونو به باور یک بلند ارگنیزه بگه که دو بوره کرناکین بگه او یک دیجی بو ولاتیان هی سانتر و که به زحمتین رویتیان دنا و را بشانده دانستاندن ملکیه به دست بخند.

بینن سپاجی بگهداری کرنا و لبرنامه یا ترکیه سوریه دنا فرا بره و نهاده لبنده خلک اکنوبن هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچهان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریها بل گنجاوری هل بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه ینده دنه حال تنه دیتن که دنه فانده جی جن و زارو کن جی هبون.

سرۆکی دەستەیا گشتی یاکۆ بالفار گەنیاسی ڤلا و کۆڤە گوهستنێ ئەزیمانیا عومەر ئەلهوسراوی کۆ بالفار گەها و قەدا کۆ ئەزیمانیا سوورێ دەچە چۆڤە یاکۆ باشبوونا سەکتۆرا باڵا فەرڤۆکی یاکۆ سی ڤلا کۆ ڤە دیگەرا گاڤا بە گاڤا هەژمارەکی ژی کۆمپانیان هەرێمی و ناڤنەتەویا دەبینن و هەتا دیرۆکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارا کامپانیین کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیله بیین کو نغنتویه و دانه ده سپیکرین گیشتیا دوزده کامپانیین لگل کو باشبونه که برچاو تفگره در باسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آماده باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نافکاسیونا که ازیمانی و که سپاندنا پیوانین اولو احیایی پجراندنه اونها گرانی جیتی دادانین لسر دسپیکرنا گشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نابنتاویا رکود خبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولو احیی و لحف حاطنه دایا وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلی ده و هرمی که نقاش کرنه دو چرچوویا کردسیون برداوام و دناف برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارنه و لوهیه و پارستنه پاربه کرنه

هاوالان چچوبه یا پروژه یا کوژه هیرا وزارت آروشن ارواده و ریوه بریا کار سادان و به هفکاری پارزگاه هیره به هاتو بو دسپیک گره لهره مایه و چیای سمانه و با کوره که از لازه و لگنجاواری هیره بیا با کوره بردوام دیکن حتی روژا پیش شمی که سی انسانه لهر دو هره میجی 10,045 متریان کو سیجامی کاوالن هاتی ارا کرین و فروژه یجی کو بشکج کو پلان و نتویی وزارت آروشن ارواته اجبورا کرنا کاوالن لازگر کرنا و باشمونا به وحکرا نشته جهبونا اجبو هرمیوان به چرچو ویا به جه کرنا بیرنامه یا به جو نهده کو به آرمان جهون نوجه کرنا بنسازیه لهرمی و ایران بویا را کرنا که والنگا وکا یکمه و منگه هینا دریا کو باشبونه دا و جنگه هکا کو اولی ترش بو خلک پیدا دکا و ریل برکو نوجه کرنا بنصاصیا منگه هین ودکا.

شو مایاش کوشی مزین تیری چن شو ما یه جهان رومانی یه کفره هاویجی سدو سو نهمی تیه یو جهان زده تیری بیست هزاره کودم شوانین تی هبون و همامن او دیر شو نواری همامن فره این رومانی او دیرین بزانسی یه کفه موزیکیان کو خمدان دیا لیهنه او کله و وکی دمیجن لسد گره کینی زی باجاری کفن ایکو کله ها کانشتا جهبونا یا کوهی حتی هیرو مروفته ده دجین و رهین آویجی دک هیجا سر دما سلوکیان کو دید دما اسلامی ده هاتیا نوجا کرین و دوستان و فلسفهین آفامیایی و آفامیانه تنی باجاری کلش گری بو لیرونا هی ازانستی بو ده دوستان آفامیا ده یا فلسفهایا نا پلوتیستا نقدار بو فلسوفیان کوجی نمونه این کود بیشه اول وربون و موزیکین کو خزمه این آفامیایی آفامیا نوونده هری بده و آتا پولین موزیا کو رجیحان پرانیان وان کو تا پولین نهاشی دو موزه و آفامیا کو بری خانه که عثمانیان

0: و به ناف خان کوشیشا و دو موزه شامی و برکرسی اکاداکو دی پارستین و هلوشینا و داویا افامیایی باجارد سال 1357 ده بری زاینی ده راستیر هدریجی اکا ویرا کرلها ده چی بو خوب سر دم هلوشینا پرانیا وحیا ویجی یه بلد و به در بسکونا دمیر جی بین آخ بو حتا که ده ست ساله بیستان ده جی خبات آرکلوژیکی دست بگره و برومه تاوی جی دیسا در کته هوله و به کورساتی اکو آفام یا جی خشک که تدموره یا که بیداویا ده لی نخشنستانی اخا یا تایبتی جی و شارستانی اخا جی یا کسکا جی جی تدموره جودال دبه
1: ام گیشن داویا خلق ما یا ایرو که جولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینن موسیقی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریها بل گنزاوری هلبه یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جی جنو زارو کنجی هبون.

دستایا گشتی یا بالفربانی سیولا سوریه گشتنا خطا کو ترکیه کو جستانبول و قطره کو جداوریا کو به بالا فرگهان او نتویه شامه و کو جاره کادنجی دست بکرنه و گشتنا یکمی کو سبها ایرو گشتنا که بالفرگهه.

سەرۆکی دەستەیا گشتی یاکۆ بالفار گەنیاسی ڤلا و کۆڤەگ هستنێ ئەزیمانیا عمر ئەلهوسراوی کۆ بالفار گەها و قەدا کۆ ئەزیمانیا سوورێ دەچە چۆڤە یاکۆ باشبوونا سەکتۆرا باڵا فەرڤۆکی یاکۆ سی ڤلا کۆ ڤە دیگەرا گاڤا بە گاڤا هەژمارەکی ژی کۆمپانیان هەرێمی و ناڤنەتەویا دەبینن و هەتا دیرۆکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارا کامپانیین کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیله بیین کو نبنتویه و دانه ده سپیکرین گیشتیا دوزده کامپانیین لگل کو باشبونکا برچاو تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نافکاسیونا کو ازیمانی و کو سپاندنا پیوانین اولی وحیایی پجراندنی و نها گرانی جیتی دادانین لسر دسپی کرنا گشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ری خستنا نابنتاویا رکود خبتن جبو جنوب جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولی وحیی و لحف حاطنی دایا وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین کو دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی کو نیقاش کرنه دو چرچووایا کردسیونن برداوا مودنا برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارنه و لوهیه و پارستنه پاربا کرنه.

کج کو پلان متویه یا وزارت آرامش نرواته اجبار کردن کاوال لذکر کردن و باشبونا به وهکرانش تجه بونا اجبار هرمیوان به چرچو ویا به جه کردن برنامه یا به جو نهده کو به آرمانج بون نوجه کردن بن سازیه لهرمی و ایران بویارا کردن کاوالان گاوکای کمه و منگهین دریا کو باشبونه ده و جنگه که کو اولی ترش بو خلک پیدا دکه او ریل برکو نوجه کرنا بن صافیه بینگه هیم ودکه.

سانو چایان کو گرینگ ایرو لسر پشکفتنا که دی سکتورار و بریا هر موجین گهیدنا کو ارمان جاوی پرستنا مافن والاتیانو و داوی کرنا باری تومار کرنا که خزی و دانه این بلا

بازار داره به بری هر موجینگه ها به ترک سادره کشیرگه ده گی پیشنگه کترگی دوار تکنولوژیا فضای اورا کاندنه ده تگیشنه امزه کرد. آرمان جا پیمانه اوکو بسپاریا ترکیه ده پیشخستنا

جیگره وزیر برز کده خویانیه که در آوه کرد که اف پیمان ده چارچوفه که بر هفته را جبو پیش خستن آپرسونه کده که ووی دست نیشان کرد که هف کاریا به شرکت را چند گاوه پراتیکی را حوینه ده نالدن الخاندنا ترکیه دره و بریا یک گردی و ملک نکش باره که پرگاله رو بریا دانه یا نافندین دانه یا او را پورن تکلدار و ده حوینه.

برنز العمر دستین شانکر کو افگاو پرتکره کنگیرینگ چاره سر دکه کو به سالانه سکتور ملکی نکش بادشینه به تایبتی وندابونه هن مافن والاتیان جبر تومارین پارچا بویو که خزین زیده

گرند وی و گوهری نادی جیتالیانو وزارت دی به کار و مافن به اولهی به پاری زدانه یا براست بونو به باور یک بلند ارگنیزه بگه که دو بوره کرناکین بگه او یک دی جبو ولاتیان هی سانتر به که به زحمتین رویتیان دنا و را بشانده دانستاندن ملکیه به دست بخند.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هجرة دلال بلتان و چهان گهداری دیگه؟ لگندی مزرعه ال

سازايا گشتي يا وگ هستنيريان به هفكاريا آلين هري ميره دست به آمادا کرنا خواباتين تکنیکی کریا اجبونو جا کرنا پرا میدانه یا رو جلات دیر زوره و افگاواجی به چرچوبا یا پلانین کو آبا کرنه ننو دیاتی دا آویتنا به آنمانجه کی به حس کرنا کابن سازی و باشتر کرنا تورا ریانجه لپارز گهه دسته یا گشتی یا بالفربانی هستی ولا سوریه گشتینا خطا کو ترکیه کج استانبول و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگه هانم نتوی یا شامه و کو جاره کادن جیده سپیکرنه و گشتینا یک کمی کو سبه ایرو گشتینا که بالفرگه هست.

سرۆکی دەستەیا گشتی یاکۆ بالفار گەنیا سیڤلا و کۆڤە گوهستنێ ئەزیمانیا عومەر ئەلهوسراوی کۆ بالفار گەها و قەدا کۆ ئەزیمانیا سوورێ دەچەچۆڤە یاکۆ باشبوونا سەکتۆرا باڵا فەرڤۆکی یاکۆ سیڤلا کۆ ڤە دیگەرا گاڤا بە گاڤا هەژمارەکی ژی کۆمپانیان هەرێمی و نەڤنەتەویا دەبینن و هەتا دیرۆکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارا کامپانیین کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیله بیین کو نبنتویه و دانه ده سپیکرین گیشتیا دوزده کامپانیین لگل کو باشبونه که برچاو تفگره در باسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آماده باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نافکاسیونا که ازیمانی و که سپاندنا بیوانین اولی وحیایی پجراندنه و نها گرانی جیتی دادانینه لسر دسپی کرنا گشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ری خستنا نابنتاویا رکود خبتن جبو جنو بجی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولی وحیی و لحب حاطنه دایا وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی که نیقاش کرنه دو چرچووهای کردسیونن برداوام و دناف برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارنه و لوهیه و پارستنه پاربه کرنه

سبب خیر که چاده لارم او خناوی چاوان کل که قلازک آف چقنک نان موجو باستقان حاضر که لحسبه تفم سیوار به او میدامن مناف کل که چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچهان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریها بل گنجاوری هل بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جی جنوزارو کنجی هبون.

سروکی دستای آگشتی یاکوب الفار گنیاسی فلا اوکو و گهستنه ازیمانی عمر الهسراوی کو بالفار گها او قدا کو ازیمانی سوریه ده چچوفا یاکو باشبونا سکتورا بالا فاروکی یاکو سی فلا کو و دیگر گاوا به گاوا هجمارکی جر کمپانیان هرمی اوناو نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیین کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیلی بیین کوناو نتویه و دانده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیین لگل کو باشبونکا برچاوه تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و افیقا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کسپاندنا پیوانین اولو احیای پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانین لسر دسپی کرنا گشتناج اروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نبنتاویا رکو دخبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو به گراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولی وحی اولی هف حاطنه دیه. و وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولی وحیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر رو جا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوری را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا گوت بیش کرنا و وزارت پارستنیا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که ده دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی که نقاش کرنا دو چرچووایا کردسیون بردوا مودنا برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستنه پاروه کرنه.

هدارن هیجان گه هدارن رادیو دلال هنها لبرنامه یا دنگه عفرینه گه هداری دبن بمره بن.

د تایبتی له نوچیا شرا اندام مجلس اگل این کونونرت یا پارزگا حلب دیکن به تویر و بر نوچای سردانگه میدانی له بندا و میدان کی گرن ارمان جان خان د ناروشا بندا و خدمت امپیر گری دای بو سردان درون ناحیه پیوستیان اشتجهین هر ایمیده و گندین جیران جبوریک خسنا آوا آفزا

گره ده نونرن تکز گرن لسر پیویستی ها پیش خستنا پروژه انگرینگ انتقل داری بنداوی گرن و تکز گرن که بردوامی ها خبتان دناوی یا اولو بباندور نلوکسه لی پیدیوی یکی جبو خزمت گرنا پیدیوی نفوسا هرمی وان هر وحا دا خوزا فارستنا بنا سازیا زرار دار و باشتر گرنا تورن آفدانه گرن دا که پیش گفتنا هرمی و چاندنی خورت بکن.

سردانی دل هف گیرین کورا پورک بر فره جرایا دارن پیوندی دار این مجلسا گلو پاریزگه هیره واره پیش کش گیرین کوتی ده پیدیویم بینگه هنجی بومسو گرگرنا بردوامیا خویتاندنا بنداوی و باشترکنا خزمت گزاریان وارن دست نشان گیرین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریها بل گنزاوری هلبه یا باشوره که گورک کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هاتنه دیتن که دنفوان ده جی جنو زارو کنجی هبون.

سروکی دستا یا گشتی یا کو بالفارگن یا سیفلا او کو بگهستنه ازیمانی یا عمر الهسراوی کو بالفارگها او قدا کو ازیمانی یا سوریه ده چچووا یا کو باشبونا سکتورا بالا فاربوکی یا کو سیفلا کو و دیگرا گاوا به گاوا هجمارکی جر کمپانیان هرمی اوناب نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیه کو گیشتنا به برکو بالفارگه شامی و هیله بیین کوناب نتویه و دانه دست پیکرین گیشتیا دوزده کمپانیه لگل کو باشبونکا برچاو تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کو سپاندنا بیوانین اولی و احیایین پش راندنه و نها گرانی جیتی دادانین لسر دسپی کرنا گشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ری خستنا نبنتاویا رکود خبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آمده کاریکا جبو و گراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولی و احیی اولی هب حاطنه دایا. وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی که نقاش کرنه دو چرچووایا کردسیونن برداوام و دناف برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارنه و لوهیه و پارستنه پاربه کرنه.

باشترکن اولهیو آرامیو لگوری دخواز نشه جهنمین رزدار اوجو بفکار السرحاتیو اولهیوان دوریه این وزارتا کارن هندور دست بگرن بریکو پیگ لبازار بازرگانیه کرن افگاف وشک جه پلانک برفره ها جه بوزیده کن اولهیه رک خستنا ترافیکی و پیشی گرتنا لهر بر پیگرنه که کود به جیانا رو جانه آستنگ بگه بونا کارمندین اولهی ایرو دناف گلده پیامک زلاله و دلنیابونی دشینه و پابند بونا دولت یا جبو دابین کرنا هاویر دورک اوله جبو هر کسی نیشانده ده. نمازل بازار قربالخ و بازرگانی چالک. اونه تن دورهی روتینن او گاوه گرینگ جبو زیده کرنا هستا اولهی هم جبو کرو بران و هم جی جبو فروش کارن.

بر سوانشت جهان بر بچافو گلک کسان رازی بونا خواج دوریه یان آنین زمان و تکز کرن که ها بونا دوریه یان هر هول دانک جبو چه کرنا آن بم بگرنا مافین دین گیم دکه افگشت همان دمیده بجاری رک خستنا ترافیک وسایت یان دبین و قربال خاکو بازار دمین لوتکه ایده بیره رو برو دمینن سوک دکن.

هیجی بر پرسیاریک هفوشه هفکاریا دنوورا ولاتیان و کارمندین اولهیه ده جبو پارستنا آرامیه و به دست خستنا هاویر دارک اولو آرام بینگهینه. هشیاریا رایا گشتی و پابند بونا به قانونی ره دی سرکفتنا وان هاول دانان ده بگیرینگی بشتاده به.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیگه؟ لگندی مزرات الریها به لگنزاوری هل بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنهات ندیتن که دنفوان ده جیجن و زارو کنجی هبون.

دستیار گشتی یا بالفربانی آسی ولا سوریه گشتنا خطا کو ترکیه کو جستان بوله و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگه هانو نتویه شامه و کو جاره کادنجی دست بکرنه و گشتنه یکمی کو سبه ایرو گشتنه که بالفرگه هی.

دیان و چیان کو گرینگ ایرو لسر پیش کفتنه که دی سکتوره رو به یا هر موجین گهیدنه کو آرمانجاوی پرستنه مافن ولاتیان و داوی گرنه باره تومار گرنه که خزی و دانه

بازار داره و بری هر موجین گه ها به ترک صدره کشرگه ده گه پیشنگه کترگی دواره تکنولوژیا فضای اورا کاندنه ده تگیشنه امزه کرد. آرمان جا پایمان اوکو بسپاریا ترکیه ده پیشخواستنا

جیگر وزیر برز خود دخویانی که در آواکر که افیمان در چارچوفه که بر هفته را جبو پیش خستن آپرسون کودکه و ویدس نیشان کرد که افکاریا به شرکت را چند گاوه پراتیگی را حوینه دنال دنر خاندنا ترکیه دره و بریا یک گردی و ملک نکش باره پرگالن رو بریا دانه یا نافندین دانه یا او را پورن تکلدار و ده حوینه.

برنز العمر دستین شانکر کو افگاو پرتکری کنگرینگ چار سر دکه کو به سالانه سکتوره ملکین نکش بادشینه به تایبتی وندابونه هن مافن والاتیان جبر تاماره پارچا بویو که خزن زیده

دکن ببینن سپاجی بگهداری کرنا و لبرنامه یا ترکیه سوریه دنا فرا بره و نهاده لبنده خلک اکنوبن هر تن ببینن ده خیر و خشیه ده.

باش و خوش به گهدارین ما خوشویست دلال ایرو برنامه ما هم کل سر افرینه چی زانن اجولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلکم ایها ایرو لسر گری انداری بشا دو یمینه ورم به هفره دیرو کاوی گری یا کفنا رو بالکش نخص بگه جست سالا یکی بری زاینی ده لیکولینک وانه کو پرچه وانه سیاکو هر گولی فا به زمانی هیتی تیجی هزار یکا بری زاینی ده او وینه یکا نیراکی آیا کو خودیا اشیره تا با قالفیا کو سرشتی او کو بن آخا گر دانیه کو اندامی شانده لیکورینان دکتر ابو کو اصفاده بشه سردانی این کو پرستگاه ها امداره هزدی کن کو زانه بین کو او خودیه که کو افرستگاه ها کجه خاطیه آوا کره او کی بو دیم خوابه کو برگه یا لدر دوراوی پرسیشی نهاتی ادیته لی بله هبونا پوتینا کو شیرینا به بسکال برکو داری برگه ها درگه ها او کو در دوراجی پرسگه ها او گو منجی نهاتینا کو او جی پرسگه ها کاج مدل کو آوا کرنا گلی چیاییه مرتکار چی کده بشه اجبر کو وان ملیتین کو هر دو آلیه درگهین آواهین خوا بشران اوکو به لاورانجی افسانه این کو فلا دیده کره اما بزشی و او بو کجی آواهین خوا بریا افسانه موزیا کو بفرازیا به و او یکجی آوا کرنا پرگستا کو با دیگرین آدم ها بری کو اک سالا هزار دستد بری زنی دیانجی چاخه ها بو دولتا هتی تیان او یا کوجی هین به یکی دوباتی که

0: او کو پارستهاجی آلا لخایا کو سرکه کو جدامین داویا کو قلاتیا آلا لخاجی وک سال 1347 هیا سال 1318 سیا بری زنوی ده هاتیا دیتی و او جی بپوتین کو شیران بالاستو جی هاتیا بون کو فلدورا کرن لی نموده داینا هری کو کفنر جوان پوتان را لبر درگه باجارا کو قرماشی جو جراب روسی جی ها بویا نافتار بون و بنده کور لسرده ما بزانتی لدورا کو پارسگاه هات بو آوا کرنجی لی سر بنده که سر سرده من کو گرکی هاتی آوا کرن و پرگست جی کو بکفرین رش هاتی آوا کرن و به نقش بلقوی هاتیه فلوداله کرد و زنیارد بیجید او که نقش جی باوریا اولیه و افسانه جی دمیند لی یا هری بالکش تپوله یا شیرای به باسکا او که نقش پیین کمزی کل سرکه وری درگه پارزگه هنه و دو درگه اینکو پارزگه جی هنه جه هر یکی رجی که ای شرک کجی که بگری و بیتانه هیا و پیپان آویجی که بریجی لدورا 365 سانتی متر هیا که 270 سانتی متر او زنیار دو پودی که که استکا پرسگه هیجیین کدین جی هبو و اول سر ستونین مزین که نف برا هر یکی جی 9 سانتی متر هات بو آوا کرن اولیور، امگیشن داوی خلک ما یا ایرو که جولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هندکی که خاشیده بمینه
1: الان اساس مهان

انرژی روژاوا لسر رادیو دلال ایرو امشش هابی انحیسان لی به هیز پارفدگین کو بی گمان دیجواره ببین آلی کار که اون باوریا خواه بخواه خورد بگین و آفا بگین. نویساندن چه روزنامه نویسین به چه جی چی روگ نویساندن به دانی نارامانین و لسرکا خزی جیهانا و یا هندوری ریگ دخه. ناسنامه یا و خورده که و جهیزن خواه بیتر های دارده که. و نکیشی حتا به تلفونه و بجی. او پرورده دیگه که هون بدویا به هرگلین به جوگده ببینین و پرسپکتیف و یا به هم پال سر جیهان پیشدخه پاروک ناوینه ین و بیین دن را گاوک مزنه بر با آواکرنا باوریه یه.

چیگرین او پجاندن و گوهرندن آمال زمین بخاره نک خوش بیواجوی گراستین آفرینره. تیرگرن آخوا او یندن بخاره نخوا هستا سرکفتنه و شیان آوه یا و گراندنه زیده دکه.

ورزش حتی ورزش استیفک بجی، وکمش آن یوگا گری دانادن آفرا لاشک ساغلم و هشک بهیزده باش حاتیه دامزراندن. به دست خستن آرمان جن بچوک، وک زیده کرنا مسافه ین مشه، با آوایکی بر بجاو باوریا خواه آواده که.

دواره که هون جه هزده کن خواه بخشیه بگن و گراندنا جواکی تو روه برفره دکه و هسته که بی قیمت آن نرخ آیداتیه دده و دزانن که توشتک هیه که هون پیشکشی یندن بکن. مثلا اوه که هون بکی ماسی بین لیبه لیجره و تیا کیفه بستینن و پشکفتن آخوا پیروز بکن چه قاس بچوک بجی. باوری آخوا بخوا بینن و ایرو بهو بیک دست پی بکن ده بشه ده امه هفدو ببینن. سپان جبو گهداری کرناوه لبرنامه یا جبومه لبنده خلق اگنوبن و هرتم بمینن ده خیرو خشیه ده.

سلاوج گهدارین ماین لسه رادیویا دلال دنگی چاندیره جه انقره پایتخت جیران ترکیه که خواشیا زارو گتیا سوری لسر آسویم براتیا مرووان دبرقه جبو جارا یکم زاروکن سوری میراتا ولات خوال سر فستیوالا زاروکن آناتاویی یاد تره ته نیشان دیدن.

اف اوایی مخلک آخوا به داوی گر اسپاجی بو گهداری کرناوه لبرنامه یا ترکیه و سوریه دنافرا بره و نهاده لبنده خلک اکنوبن و هرتم بمینن ده خیر و خوشیه ده.

استران جهل بستن برای ما فرهادی اجمعی و آوازی منن ده برای ممنی هری داری سالا ده هزار دو دوائی جمع رو گوتن لقام شو چار دیل بر دیاری و تفادک منن

تام باش قهدر الماء عزيز دلال إيرو برنامه ما سوريا دلي ديرو كدا وأجلي أنا بورما ريا راديو دلال وخلك ما يا إيرو للسرطاخة ركن الدين لباريس كهاي الشامي وري مهفرة وتاخي ناس بكير تابت من دين وي وديرو كويا كفنارو بالكيش وقرفو قعدت البيتاخي تشنا وقوطا خب تشنا بطارا وبتشنا سكريا تاخا ركن الدين خود دل شامی دا کشاهید کدیرو که تا خارق ندینه یکش کوکبین تیرین و خوشکرین که تا خیبای تخت سوری شامیه و او به جهه که خا یا طیبتی دیرو که خا دوله من و برنگی خا یا جوا که دیناس کرین و تاخ لسر خود زریان چیایی که قاسیون ها درش دفه خود دیمن که سر ما فریاد دسر باشید او کل فرشی سرگا آگه ها داری سرگو و تاخی هنه جه و اردنگاری تاخ رکنو دی جه لبا کل شامی دکه با و جروش حلات و تاخی کو صالحیه و جروش آبا و جی تاخ مزاران جیراناوینه او که توب گرافیا به آوه ها و هاوی آخا یین کل سر قانترین چیای قاسیونه گاف گاف بلند بید که دی ناس کره او که همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارکردیم و همان جی دورین چیاییم بلندوه که که سری چیایی که ده دهنا او نافو دوی رو که که تا خارک ندینجی روها نافاوی ناف تاخی جناوی میرا ایوبیا که رک ندین که مکنو سین رکو او فلاکی را تیو وطور کرد و او یک جفرمانداریه که سردمین بو لکومیدیانی رکن دینه لکومیدانا کشمدانی حاتیه و شرطید و هیا کردان که در دیرو که دا وکی که هیا کردان تا خواه رکن دین دیناس کره اوش برکو پرانی نشتوانی نویجی یین که کبنار کرد بود یین که جسرده من صلاح دین ایوبا و فروجی لشامی به جهبونه او هیا ایروژی که نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیا رسن که بتاوانا شامیره تکل بویا او دپاریزه

باشترکن اولهیو آرامیو لگوری دا خوازن شجهن ماین رزدار اوجو بو فکار السرحاتیو اولهیوان دوریه این وزارتا کارن هندور دست بگرن بریکو پیگ لبازار بازرگانیه کرن افگاف وشک جه پلانک برفره جبو زیدکن اولهیه رک خستنا ترافیکی و پیشی گرتنا لهر بن پیگرنه که کود به جیانا رو جانه آستنگ بکه بونا کارمندین اولهی ایرو دناف گلده پیامک زلاله و دلنیا بونی دشینه و پابند بونا دولتی یا جبو دابین کرنا هاویر دارک اوله جبو هر کسی نیشانده ده. نمازل بازار قربالخ و بازرگانی چالک. اونه تن دوره این روتینن او گاوه گرینگن جبو زیده کرنا هستا اولهی هم جبو کرو بران و هم جی جبو فروش کارن.

بر سوانش تر جهان بر بچافو گلک کسان رازی بونا خواج دوریه یان آنین زمان و تکز کرن که ها بونا دوریه یان هر هول دانک جبو چه کرنا آن بم پی کرنا مافین دن گیم دکه افگشت همان دمی ده بجاری رک خستنا ترافیک وسایت یان دبین و قربال خاکو بازار ده دمی لوتکه ده پیره رو برو دمینن سوک دکن

اوله هی هیجی بر پرسیاریک هفوشه هفکاریا دنابورا ولاتیان و کارمندین اوله هیه ده جبو پارستنا آرامیه و به دست خستنا هاویر دارک اوله و آرام بینگهینه. هشیاریا رایا گشتی و پابند بونا به قانونی ره دی سرکفتنا وان هاول دانان ده بی گرینگی بشتارده به. دروانین هیجا پیاما میا ایرو زلاله بازار نه تنه جهین کرین و فروتنه نه لیبله جهین تکیلیام رووانن او دوی جبو هر کسی جهین اوله بمینن گلک سپاس جهیزن اوله هیه را جهولدانین وان و گلک سپاس جنشتا جهان را جبو هفکاریا وان خود و اولو پرستی بهله سپاس جبو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدوی یا جیانا لعفرینه لبنده خلک اکنو بین و هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

شیان آخه من دوریاته من دریاته دا خون داکر مو من خواست استش بیر بگم وقتا چاوه تا آت پیرا من نوی چاقی دزانه بو گوه از نکارم تش بیر بگم شبر کو ترونه هیا چاوه من بو حسکرن خوشلی حسکرن آراستی حسکرن خوشلی حسکرن آراستی اشته حسدگم اشته حسدگم

باش و خوش بگهدارین ما خوشویست دلال ایرو برنامه ما هم کل سر افرینه چی زانن اجولیانا بورما بریا رادیو دلال و خلک ما یا ایرو لسر گری انداری بشا دویه مینه ورم به هفره گیرو کاوی گری یک کفنا رو بالکش ناس بگیم.

سنت سالایا که بری زاینی ده لیکوینک وانکو پرچوان سیاکو هرگو لفا به زمان هتی تیج هزار یکا بری زاینی ده او وینه یکا نیراکیا یکو خودیا اشیره تا به قالف یکو شرشتی او کو بن آخا گر دانیه کو اندام شانده لیکورینان دکتر ابو کو از فرد بشه سردانی این کو پرستگاه ها ام داره هزدی کن کو زانه بین کو او خودی یکا کو افرستگاه ها کجه حاطیه آبا کره او کی بو دیم خوابه کو برگه یاد در دوراوی پرسیشی نه حاطیه دیته لی بله هبونا پوتینا کو شیرینا به بسکال برکو داری بارگه ها درگه ها او کو در دوراجی پرسکه ها او گو منجی نه حتی نکو او جی پرسکه ها کاج مدل کو آبا کرنا گلی چیایی یه مرتکارت جی کده بشه اجبر کوان ملیتین کو هر دو آلین درگهین آباهین خوا بشران او وکو به لاوران جی افسانه این کو فلادی دکرن اما بس جی و او بو کو جی آواهین خواه بری یا افسانا بوزیا کو بفرازیا به و او یا کو جی آوا کرنا پرگستا کو با دیگرین آدم ها بری کو وک سالا هزار دستد بری زنی دیان جی چاخه ها بو دولتا هتی تیان او یا کو جی هین به یکی دوباتی که و او کو پرسکه ها جی آلالا خوایا کو سرکه کو جدمین داویا کو قرلاتیا آلالا خاجی وک سال 1347 هیا سال 1383 بری زینی دا هاتیا دیتی و او جی بپوتین کو شیران بالاستو جی هاتیا بون کو فلدورا کرن داینا هری کو کبنر جوان پوتان را لبر درگه باجارا کو قرماشی جو جارا بروسی جی ها بویا نافتار بون و بند اکور لسرده ما بزانتی لدورا کو پارسگاه هات بو آوا کرنجی لسر بنده که سر سرده من کو گرکی هاتیا آوا کرن و پرگست جی کو بکفرین رش هاتیا آوا کرن و به نقشن بلخویا هاتیا کلو دالا کره و زنیار ده بیجه او که نقشه جی باوریا اولیا و افسانه جی دمینه لی یا هری بالکش تا پوله یا شیرای به باسکا او که نقشه پیین کمزه کل سرکه وری دارگه پارزگه هنه او دو دارگه این که پارزگه جی هنه جه هر یکی ره جی که ایشه رکا کاجه که بگری و بیتانه هیا و پیپان آوه جی که بری جی لدورا 365 سانتی متر هیا کو 27 سانتی متر و زنیار دو پودی که کو استکا پرسگه جی این کدین جی هبو و اول سرستون مزین کو نف برا هر یک جی 9 سانتی متر هات بو آوا کرن اولیور، امگیشن داوی خلک اما یا ایرو که جولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهده کرناوا و هرتم هندکی خوخاشیده بمینه